0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. آب گرم کنکو از 1445 سومونی. قلافوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدان ها از 1999 سومونی. تلویزر ها از 2699 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آورد.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахии Хамешаги.
2: Дуст, ки дар шодию гам нест, дуст. Зучи шави шод, ки гам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bonk Immun International 11 22
1: Asia Plus.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. اوب گرم کنکو از 1445 سومونی. قلافوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدونگو از 1999 سومونی. تلویزرگو از 2699 سومونی. از پیشینگو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахии Хамешаги.
2: Аджабо Бохавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микорево. Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
0: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. هر انتخاب نشانی محبتی شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: مادر شدنی نیست.
1: ریکلاما در آسیا پلیس.
2: دختر جان از دردی سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از دردی سر و بی بیاد از دردی بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: اومودایی برای سطح مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
7: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: Сыпь, слабость, боль в животе. А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
9: Салом Асхуджан, файл Рофиристода.
10: Салом аз Душанбе, Кабул, Даряк Соняк Шудашу.
11: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
10: Тайор, Олиджанов Коркарден. Вахты интернет и хона, сурат дура, шаурго бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
12: Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ, бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст? Ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار. نسیه میرود و تیلو میموند.
13: رقم تلفنی اداره رکلاما
14: 41 41.
15: تو ترونا رادبندی تروناهوی توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیس.
16: گاهی سبب اومدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا اومد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
2: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang, зебоии ҳаёти шумост.
5: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сомон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
4: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда таърифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید. من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپ کورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپ کورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بوری در روحی، شیرین و موفق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها. رقمی تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41
4: سرودی نو در آزیا پلوس.
6: باز یک قصه تازه از زندگی.
7: 100 نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شب نمی تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: جمهوری که امیر شایی تاجیکستان ما رو معرفی میکنند برور کمیوبی تمامو میکنیم و الا که 3 نفر دست بلو شدند در این با مومینر سانی که 3 نفر الا که دست بلو شدند مبارک باشد با غلیبیت تبریک میکنیم و خورسند هستیم از این بچه ها نشه با پیش احسان و سیپاس قنزنید سلامت باشد. خوب در این اکنون نقطه بسیار خوب با انجام میرسد اقدامی ما از نیترو انرژی. اگر شما نیز بخواهید که از ما برد بکنید یعنی که یکی از 3 سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی از دیل خوم آغازای دوشنا بخرید داره میکنید نیترو انرژی و همزمان با قید گذاشتن لازم از خود رو یعنی که چیکار کردن لازم از این کار رو چه انجام میدیم وارد میشید با سامانه این نیترو نقطه تیجه در اونجا نام نصب رمزی مخصوصی که از بانکچا گرفتید نوشتن اتون لازم است شهری که زندگانی میکنید تمام با طور افتوماتی شما اشتراکچی یقدامی ما هستید و یعنی که هفته اوینده شما جمعه دیگر شما شاید که غلیب شوید. اکای محمد سخوان با شما مرامد
1: کاملا درست است با گفت یا присоединяюсь к вашим словам все что вы сказали это правда это правильно что хотел сказать участвуйте в наших розыгрышах пейте нитро много не пейте одну баночку в один день одна баночка хотел еще раз присоединиться поздравлениям поздравить всех с нашим праздником с Днем Победы никто не забыт ничто не забыто
0: блин бо анамин суханони якай Муҳаммад Муниз амроҳ мешавем илова мекунем ки фардо рӯзи нуҳуми май рӯзи бузурги ғалаба аст самиона табрик таҳният мекунем ва бигузор ки чуноне ки гуфтем дар тамоми рӯи дунё дар ҷаҳон дар тоҷикистони азиз ҳамеша сулҳ ваҳдат ва осмони соф ҳукмфармо бошад иди ғалаба ба шумо муборак.
2: Желаем мира, благополучия и добра с наступающим вас праздником, великим праздником, с Днем Победы. Друзья, на этой ноте мы с вами прощаемся до следующей недели. Покупайте нитро, участвуйте в розыгрыше призов, и пусть удача будет на вашей стороне. С вами были Джамиля Назарова, Макс Касымов и Акаи Муҳаммад.
1: Саломат
0: бошед. Хайро хуш мекунем барои амашмо шумо хуш таби болида истироати бо фароғат аз пешки рӯзҳои истироати аст ва дар пеш ҳафтаи нав ҳафтаи бо барур бо баракатро таманно мекунам. Амшам дигаро қадр бикунед, дӯст бидоред ва хушҳол бошед.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. آب گرم کنکو از 1445 سومونی. قلافوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدانگو از 1999 سومونی. تلویزرگو از 2699 سومونی. از پیشینگو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22
1: تنسی سنانی آزیا پلوس.